0: 16 06 40 44.
1: Ici Fadesso dans Pikangwa Patarati, Mamitu Innocent, secrétaire général tiens ancien contractuel Tibé Africa, la singati Amiti Djani, le kitenetel en andotia kwa les soci, awafambiti ake waralala na ya titeneti, a kusala tiala na kodroti na Bé Africa.
2: Pakara Mamitu Innocent Ibarana. Ibasu langu uku chinje chingera resu dunia mobimba sipila langu suwa zani teneti awa fangombichi su ala ontonki wa fangombichi nyela ala batala tonga na mbeni yitingiri ngangu na ndochi teneti chipirangu langu su
3: yeso ibana yati langu uku chinje chimberere chi kota langu chi matanga chi awa fangombichi su ayeke meni kota langu su chichi ayeke nzuni ibuli chi yenye wala awa fangombeti nisu ala eke tonga na yisi ayeke fambeti ni duti ngoti ala wala akpaleti la tenti tonga na ala duti nzoni pepe fangombeti ninga alimten agwe nzoni pepe ayeke ti sara matanga me ayeke nzoni ibuli ti na ndöti apande tonganso si ilimi ti sara si mandango mbeti ye wala sarango ye alimi ti gue na lege ni
2: me bangu ndö ti ala yeke tongana na ndö ti anginza ti ala so si ayeke change ape ayeke ngba gi place oko e puis angiri ti akobe ayeke ma ayeke gue na ndozo na le ti agara so
3: biani asara ngu mingi ayeke nga gi na tango ti pepe me ti ndembe so yeke sara tënë so na ala aye kue ngele ni ague na huzu na asara si awafango mbeti wala ambeni aita ti so si ayeke sara kua na ya ti gouvernement nginza ague na huzu pepe nginza angba gi na ndö ni tongana ti so angba na ni so na asara si aganga ngu na awafango mbeti mingi gba ti alenge awafango mbeti lo yeke si gi na nda pelele ayeke nzoni lo ke ye nzoni ayeke nzoni lo futa lege si lo gue lo fa mbeti lo kiri don tongana mo ye mo ye pepe koforo so afuta na lo lo yeke obligé ti tene lo kiri lo futa na lege e puis asara si ala ba ke lo yeke wara kpale gba ti nginza ni ayeke na huzu pepe
2: don na mango ala so anginza so si ayeke futa na ala na nda nze so amu pasa na ala ti tene ala bata si wa ti ala na lege ni pepe
3: amu pasa kue na wafango mbeti ti tene lo duti nzoni wala lo organize tere ti lo nzoni na asewa ti lo kue pepe
2: comparativement na ambeni afonctionnaire so si ayeke na ando kusala ndende so est ce que duti ngu ti afonctionnaire ni so na ala awafango mbeti aye oko
3: différence ayeke da mingi entre fonctionnaire na contractuel mbeni pande ni na ala fonctionnaire na lara ti lo peut ti gue ti mu crédit scolaire mais contractuel alimi ti gue ti mu crédit scolaire pepe déjà la ba na ndo so différence ayeke da mingi na ayeke sara ngangu na popo ti azo so use mais ayeke ti tene asara kpale pepe aye so kue ayeke gi ti tene zo alimi tene lo sara si lo limi duti nzoni ayeke na ndö ni so si yeke hunda nga ti tene il faudrait que bia ti kodro na azo so ayeke na ndö akundu ti fango mbeti na ye nini asara si duti ngo ti awafango mbeti ni alimi lo nzoni awe si mandango ye nga ague na lege ni
2: en dehors ti akpale so ala londo ti fa gi so arevendication wala anyela si ala hunda na ngoro bia directement ti tene asara si tënë ti fango mbeti na kodro sese ti Béafrica alingbi ti tambula na lege ni
3: biani na ndö tënë so ala londo ti hunda so aye ti sara ayeke mingi so ngoro bia wala bia ti kodro alimi ti sara si mandango mbeti wala awafango mbeti nga alimi ti fa nga na lege ni tënë ti tongana nzara sara lo awe même lo gue lo yeke fa mbeti pepe na ndö ni mbi yeke na alege mbasa mbala so mbi limi ti tene mbi mu nga kozoni ayeke ti sara si futa ngo même que ce soit aenseignant contractuel o afonctionnaire alimi ti du nze na nze use ni ayeke ti sara si lege so ala mu ti intégré azo tongana ti so ala sara so na ya akubu ti intégré awafango mbeti saki oko na ngbanjo ngu na ngu chaque année asara si alimi ti ngba lakue ti tene asara tene aintégré aenseignant gba ni ota ni ayeke ti za mbeni ngobo na sese so alimi ti sara si awafango mbeti so ayeke na ando so ayo mingi na e mu zone tongana anda fok ala ba azone so même atene atokua gi moka même ala wani kue tongana ague ti sara kusalaka déjà be ti ala yeke gi ala gingo ayeke nzoni tene agi mbeni kode si azo so ague na ambege so ka alimi ti sara si alimi ti duti nzoni awe si ayeke mu ala pasa ti tene ala ngba ka biani afa mbeti na awabéafrica so ayeke nga ka osho ni ayeke ti renforce capacité ti aenseignant uku ni ayeke ti sara si abuku ti fango mbeti wala ada mandango mbeti ti amolenge ti adifficulté ti table ban na atableau na ambeni azone même très reculé so ayeke tene biati koto ngana ministère de éducation an bala koti sarasin a améliorer la condition son si ilimitene imai omeneni ando awa fango mbeti ton losi nambeni koroti goti fambeti lwekenando solo ikilanguta melaso ayeke danko pepe asa osingangu na awa fango mbeti mbasa mbalani ayeke ti sarasi patara alimiti du na popo ti awa fango mbeti nga na gouvernement nga na so ayeke bandu na ndo akondo ti fango mbeti ayeke sarasi aye kue ayeke mai gue na ni
2: pakara mamitu innocent e kiri na ala singila
3: singila na
1: ala e tene singila mingi na ala kue so alondo ti ma ye so elondo ti ma ayeke mamitu innocent kota wakua su ti aenseignant contractuel ti beafrika na singa ti ami ti diani ala pika fade patara na ndö ti tënë ti akpale so si awa fango mbeti ayeke wara na ti tënë ti kusala ti ala na kodro ti e na beafrika ayeke nga ti ti tene singila na ala kue so asoro da fondo na ndeke luka ti tene ama awara ye na ti kue asinga so si atene tënë na ndö ti abongbi so ayeke na gbe ti li ta pepe nga na abongbi so ayeke mu maboko na azo so sene zo na ita atoka lego ti e na ala na kodro si ala ma ye e na ayeke wara ande terê na ti ambeni alango so ayeke ga
4: singila mingi diversion ti ga ra bandali ti kua singila tënë ti ala ti mungu mamboko na azo awuzi na dafa andeke luka sange ti mo zoko ti extra

0: 20 kilo ka angena ndawo
1: alagage mi guti kae kala kula kaye ke menyela tozo ye hi ebi na ndoti ni la de sape
2: Vraiment.

0: la na mozoko ti ya molenge ti gweta ti boda so si Elite Miguel bangako ta ndo ti muna yi ti tene ute ti wala gene ti ute ti kete na yani awe si fatse ki na te explika mo patara ti na te ti meza wakara Leonardo manambi bina mecha wa mango yi sosiala ke kota wa yenda so ya kebano ando ten ti ya kachituki ya na be Afrika e na le kepika patara la so na ndo ti ya kachituki ya na akwa le chulo biki na mbage chana te ti meza ge la ni koto shibe ya Afrika na ya ti angu sake bale Moussaka ko balegoma ya noni balegoma ya na miombe tisi na ngusa kuse ayiki sara lani ton tuki ya 56 000 ton wala sake baloku na noni omene ti tuki ya susi ya kisara ni na achungu oko oko tisi na laso so ala nbi chitene na yi limbi chitene yinga ungo chi ton uke lasi ayiki sara fatu kodo jibe Afrika kisara fatu na achungu oko oko
1: singi la mingi ita jiko na lege ti ungo ti tukia na sisi ti be Afrika agunga lege oko na kodro jutingo ti wala si risok na ya ti kodro ti be Afrika ton anaso yi ala tene fadige na a ngu ti 98 ti gango na ni na 99 di pense que lani azwa faya kanjoni paso siriri ak nando kwe igo jusqu'à entre 45 000 à 56 000 tonnes ti tukia na campagne oko oko meti pokoni so ayeti lina nguti sakou se na use ti gango nani na pokota kwale so a commencer na yati kodro ambeni a kodroni ambeni a parti ti kodro so si a tiani yakati tukia ke dape donc fango yati yakati tukia a kir bien bien na poko na onkwe a yeti kusala ni solani aita a chinois gana ni sitene isar na kusala ni yayi tonga na a usine ayi tonga na a engrais ayi tonga na a ngucha yoro aye sokwela ni aga zana na yati da na mbege ti siteti bosangwa ayi sokwe lani akpale so asara si sokwe a on tonga so donc ayi sokwe ti sar na kwani a grisa a buba na lege ti Kwale so lani asi na kodro. Donc aki gina lege ti kwale so lati biani kozo ni a eke kozo
0: Mais ungo ti ton ni?
1: Ungo ti ton ti ti kozo ni so eke na yati 45 000 to ikiri ti na poko akiri yeke yeke ati na 12 000 ton ago yeke akira ti na 8 000 ton na ngwe so mi pense yeke ti na yati 2 000 a 3 000 ton ti koton so yeke fana yati ngwe oko. So ti fa tene ake na poko ti kwale ikpogere ti na sese ingwa ti londo na kusala ni ake go yeke yeke e surtout na lege ti ngongo so iwara na lege ti gouvernement na lege ti ngangu so gouvernement ke mu mi pense na ngu so ake na devant ti ande fadi ikiri ti pusu encore na devant ungo ti tukia na sese ti be Afrika
0: tukia na chi mingi si tonga go ngbia si ton sake use senge na chungu wako oko wa faso kaomo azo ki faya kati tukia na pe me na dawa ti akpale so mbeni poro so so si ala tonga na kuta wa inda ti tukia ala zana sese ti tena yo ya kaniki tena nduzo e dape
1: pour so a ke so si li pense na ngoi so wala na yacha na yacha kodo so kwa ka fa tukia da iki na a ita so ke mumo boko wala encadreur so ke nduru na azuti fango yaka so ke na yati kodro na azuni me kota kwale ni a ke so si iki tenege a ke gi na legeti a yeti kusala ni wala ito na a nguta yoro tonga na a engrais so si na ngoi so mgere ni a umingi na ndoti gigi mobimba na so ike wara ni ake limbi azu ti kodro kwa pepe nga na mbege ake tene ti leti tuki ya so lani ake kwale mingi membi pense yi wara leti tuki ya we na ngoi so gouvernement a za tere ti lo ti tene a wara mbini a finia ita wala partenaire si na legi ta partenaire so la si kwati ya kani ya ke luti si fade a ita kona ya ti kodro a limiti fwa ya kati tukia
0: me mi ba na ti de matcha so la tene a la demotive mingi me ya la pesa ti tena motive a la sala ki abu kwati ya kani
1: legi ti tene a mumo boko na ita a ke ti tene bia ni amina yongo ti tukia ti a ita yeke e na ndoso mi pense a ke sosi gouvernement biania mbiongoni nangu nangu a ke dou mena ngoiso lani i futa mbegita yongoni na mbegita yongoni nga ngba et nango iso mi pense il est quand même tini quoi izana gouvernement na gouvernement nango iso a ke pika litro titene a futa a yongo tia zuti fango ya kaso mi pense mingi ti yongoni a ke tia itati iso a ke nambege ti makunda. Voilà, c'est ce type ouam, soit ou kete, si ta itati l'impende à Tida, nana itati kemo nana gribizinga à Tida. Donc actuellement, à côté du Tikodo, voilà, gouvernement, en gâti bilet l'on a donné. Tisa ngangouti futani so eke kota defiso ik nan nangouiso.
0: Meni ta gana ngati singa eke Silver Benam na chik batachi bosangwa, Silver Ibarala.
2: Ibarala est un journaliste.
0: Chimbi avec Edala, à la dématala, voilà, Undachala, au commandant Yakaïsoa.
2: Oui, Undachala, c'est ce que je veux dire, Ibarala est Ibarra, monsieur Dumana.
1: Signé la nalle.
2: Oui, Undachala, Oko, à Kesso. Biti Unda, Kouta, Thomas, pourquoi si Athénatène a réussi une question de Kouta? Parce que déjà, si Thomas a un mot, on a mis, à Dachi,